0: delfines en el fondo del océano, volamos por el universo, incentivados por la esperanza.
1: Šime se javio, kaže Bok, kažu danas u Rijeci da je zahladilo s 35 naspram jučerašnjih 40. Zamisli Slavonska u Zagrebu pred božićno doba, snijeg iznenadio. Eto tako izgleda od Lučkog do Bosiljeva u smjeru mora. Logično. Šime, mogu vam reći da vam glazbeni prijedlog uopće nije loš. Hvala vam na tome. 16 sati i 40 minuta.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Službena radijska lista. Ljetni džuboks najvećih svjetskih hitova.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: catch. Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Slušate ljetni pregled najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.
2: Tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broj

Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.